Bela kombo nazora vono gotera kwabo amenio le mambiga ya vono e kero tu chokoro moro bilingo te basante sana ase ugo sangamo na inche kuruwa tuwaga chagite goika vono iga asomoro bilio yoiga ogesa gesa Friday edition gote basante sana sogo ntegerere mambiga ya vono na wiga sogo chorigisa ife mchinga kichonsi moro bilio kubwatia no moro bilio oboka woka Friday ochikobana mwishimiwa mwishimiwa mwenyewe mpaka chinsa inye chia mambia tumerane nande chinga kichinde bitukoli ya mambe nyasaye kago twanchera malita nation convoka ali sase na kuganiryo botegerelyo bya

bakarikwa bane besoro international meye ege sase forahide ejegero bastinsa isano tiabo no mambia good morning kuroase ensema ya keroto bwa tetiga na gote bingare rondiri bemone kagara tru chitari kiecha onye tali ngali gochiri apa egi ya tuwa lirama tuka mangira kini yani ya mangana mangi ekero maita mangana ara mangora na matuko kaba make kaba mangi kore ngananga onyari nga mororo na bogo tebanga tali mabe lakini ya kera manganara makongu na indara mange na bogo teba uu aya bono ako nyoranga eku gusuguma ya gusugumo gusugumo kube lakini rende bono biyambuli nga lero Friday na inde tika bono ngotebiga na ngotebiti ya bantuba na irombe wate mesara na inde lero nisi talikitingi ya chiri chogu waka na tibiri na vindo binde bono nyoko wato muiri ulio kura kubegera kega mwakira yora mbuli kasni kuzo kuna ndre ache leo siku baya vile no nyene weather ateli mbemono ndagira sio taraso gotenga Nairobi weather ateli mbemono kyaro magasono barake gedi ndere ndego cha yani gochanga misomo bernya sai na manyete abantu bayi na kibako menyo ko kendu ke toku kuba ko mbiro lindiar na ndo kama gasoka cha gego kago sansa moraiga na ndake igo bono bo kendu bo gochaka on simbia kero toko ndaga se enkwa na eto asense moya magendro tumeri ya etete Friday yeli tuka kwane regori kengane ili nago tebetingo musubati oyo he iga menyete na musubati omwabo bono people baje bago soka bati kolige lime pira kuche mepira yembia ya ara erire uu no nyansa bananja erite season ya erire ara friend bono kero bari kuru biye wango kunya kunya kotenga kigori majeko ego biye wa omogori kipo sabana nero o etu obo mogori kipo sabana nero o konye tego tanga chikori chininge. In fact, bone ke gugia sabana se puna bako ba bari bako be kati kodi chinge bari bako kose na ki mu kodi ki pa kose ma defender kiango ngo bodi ndo yon ero maite mangana sabana lakini sabana njanya odete kewa ase omoche sacho sabana oyo mumi ya ki ma think ni kodi ki pa sindio walipeana apo yani ya chire bje sisoni na inde bone kaer

ase tuwa abe kare ndichi full stop cha mangana bono igotoka nyerete World Cup ngotere bono biya kose World Cup ye kare nza adisa cha mambi nza azaba cha botuko nza ata yani World Cup ye baba aneye ene ya America kweli World Cup ene ya America jinze mpire kota kanza adisa cha mambi ke tadi chitu anarete tuwa rekodi ya mpire wasi nza adisa cha mkoro basa ambili cha botuko Eme pirere nsa ine tiapo tuko nsa tano, mopira kocha kapaka nsa disa tiapo tuko, nsa kumi, tia mambi, nali mopira kocha haka, he. Iyo tutaka tukingocha, chetitimu chetu chocha kukosori ya baka tuikara nsa nanturi girilina ki, chikokosori. Rende ntoke nde tuko kanyerega. Ata wa espono, toke nde sinkwa na ito yoko ubura ni gomo tegele liandonsi esura sa maskani onsi umogusi. Edinde bona abantu bagateba yaya emosubati omino turiko chakonya ko mwanchira onya ko genda na pipo ba unga neme pira bakuriri bakabutukono bono necheche ya World Cup bono turabura niga mo omongwano yo igo ari chinse tia isiko basacha bali mure chinse tia isiko motike tabange na bainonka gaiga antegerera arafu kwa makonyora bono toro chibono mo eba subati renda mo usirendo mo kungu omuye bintombire nebintombira rakore nebindembira takore Wana buna mangana ya yeti skuru ti academic denye talia vana bako na kutubika maisigusu. Kwa nyoronyo mwanto kore asokare, Australia, nobege tega anka, bintu pia wiko kuchombe, tigari, omuaga achona bintu bende. Wana kwa nyora, mumuro meno, nero kwege na monasa mangana ya. Nere bako na kutara na mokao, ikiagra turo chivo noyo mokawe, he? Noyo mumuro meno. Wana kwa nyoranga mumuro meno, kirege ntonere. Nonya ni ganga gaganga ki obe pad bwe bintu byestima agento estima ye yakore njiragete bono kwarangira mu muri muno ko mutebigenda rugura ari yo ntekeri estima e mama boy na tebegerega naiga bibona mpipo bawo bono kwa nyaranga mu muro mino igare ange mono na mukao anyway tga tutara borani rebyere bobe ekagara toro chinga ebintu mbiro musubati no ene ngaga mangana ye chiombe amangana ibiasa na mangana ande nara na watenga bako ruga bagenda baka nakuronye feasting day bono mumuro mino nere galyao obeka mukao na bimwana bya bibere bachi kokwani mwana uri omonene bono mumuro mino nera mangana mujengo bako genda na mukao bachi kulinga amatobori nga kitoko gura kyangu kyako bono no bali tuketa onya na matanga abase buna lera bantu bako genda matanga bone galyao mumuro mino na pipo bao bono mwekire ima mateito ngoko matango chiseino wano maeta bandung bale bago ikanonye iga iga rende sobu musibati babu gana ki oyonere pipo baye lakini rendo yobono ne momuro minto tora atebenga momuro mo enge goro imo momuro mwabo mwagako wano yonu momuro mwabo mwagako ye wano momuro mwabo omwagako libagari ya yasobo kimabu awondiriti ata wa isikwansika tora aboli anye pipo mwondo musata oyono momuro mino ore rende nga eko manage bintu byao na mukao ne bintu binde ere bya gusere bobe kyagera bono anyway tutoro akwana tu ke gusinga na kiya kabere toro chumanyete na boko norankaga bono yo momro yo nabwa te pipo baye he rakini rende naye ne singe nchuka ri ari ake bono momro mino nere okwegena nga ere na bako karaki na bako na goko manage ri bintu byao na mukao nkaga Ere biya gosere bobe tutora abora niganga ere biyere bobe ero okwegena momuro minonga akoma netiri bintu bya ona pipo ba ogo sota mwegene momuro minende yemo ata waisisi momuro minende yemo